0: соңғы хабарлар белән башлыйбыз. АКШ башы Дональд Трамп Иран белән төзелгән утны туктату килешүенең исән калу шигендә булуын һәм АКШның сошта тулы җиңү теләве өчен Ормыз бугазыннан диңгезгә озатып баруны яңадан башлау турында уйлануын әйтте. Сошның икътисади тәсиренә бәйле ишке басымнар арткан вакытта Трамп Иранның соңгы җавабының утны туктату килешүен нык какшаган хәлгә китерүен белдерде. Ул Ормыз бугазыннан сәүдә көймәләрен озатып бару мәсьәләсендә әлегә ахырга карар кабул ителмәвен дә сүзләренә өстәде. Берләшкән Милләтләр Оешмасының махсус төркеме, әгәр ашламалар тиздән Ормыз бугазы аша үткәрелмәсә, дистәлегән миллион кеше ашлык һәм кытлык белән очрашырга мөмкин дип кисәтте. БМОның проект хезмәтләре офисының башкарма мөдире Хорхе Морейра да Сильва әйтүенчә, дөньяда зур гуманитар кризис кайланырга мөмкин булган вакыйгаларны булдырмас өчен нибары берничә атна гына бар. Ул тагын 45 миллионга якын кеше ашлык һәм кытлыкка дучар булырга мөмкин дип кисәтте. Украина вакалетлеләре 3 көнлек утны туктату килешүе тәмамланганнан соң Русия кешеләренең сишәмбе көнне Киевка каршы кешесез һава аппаратлары һөҗүме оештыруын җиткерде. Башкаланың хәрби идарәсе башлыгы Тимур Ткаченко Telegram хисабында дошманның дроннары хәзер Киев күк йөзендә сиреналар туктаганчы зинһар имин урында калыгыз дип язды. Әлеге кисәтү утны туктату үз көченә кергәнче булган җомга көненнән бирле башлада ишетелгән беренче сирена булды. АКШ башы Дональд Трамп Русияның икенче бөтен дөнья соғышында жиңу тантаналарыннан берничә сәгать алда игълан иткән 3 көнлек утны туктату килешүенең 2022 елның февраленнән бирле дәвам итүче бәрелешләренең ахырының башлангычы булуына өметләнүен әйткән иде. Аурупа Берлеге тышкы эшләр министрлары Йорданның басып алынган көнбатыш үзәнлегендә канунсыз торак пунктлар эшчәнлеген хуплауда гаепләнүче Израильнең килеп урнашучылары һәм оешмаларына каршы яңа санкцияләр турында килеште. Франция тышкы эшләр министры Жан-Ноэль Барро бу чараларның экстремизм һәм күч куллануче колонизация белән бәйле төркемнәргә һәм лидерларга каршы торуын белдерде һәм мондый гамәлләрне тиз арада туктатырга чакырды. Аурупа Берлегенең тышкы сәясәт җитәкчесе Кая Каллас санкцияләрне Фәләстин ләргә каршы алып барылучы дәхшәт аркасында расланыуын җиткерде. Венгриядәге хөкүмәт үзгәрүнең айлардыр дәвам итүче киртәләрне юкка чыгару белән Аурупа Берлеге тышкы эшләр министрлары дүшәмбе көнне яңа санкцияләр мәсьәләсендә килешүгә иреште. Израильнең чиктән тыш 13 милли куркынычсызлык министры Таман Бен Гвир Аурупа Берлеген әлеге карарыннан соң антисемит булуда гаепләде. Ул X челтәрендәге юлламасында антисемит берлекнең әхлакый карар кабул итүен көтү кояшның көн батыштан чыгуын көтү белән бер дип белдерде. Израиль тышкы эшләр министры Гидеон Саар X платформасында Аурупа Берлегенең санкцияләрне баш-башта һәм сәяси рәвештә куллануны сайлауын язды. Израиль яңа чараларны тәнкыйтьләде һәм яһудлар Йорданның басып алынган көнбатыш үзәнлегендә килеп урнашу хокукына ия булуын яклады. Илбаш Рәҗәп Тайип Эрдоган соңгы төбәк вакыйгалары Төркия Аурупа Берлеге мөнәсәбәтләренең геосиясәси әһәмиятен күрсәтә дип белдерде һәм Төркиянең Аурупа Берлегенә әгъзалык юлында томахана берлеген яңарту буенча тиз арада алга китешкә чакырды. Эрдоган бу сүзләрне Истанбулда Бельгия патшабикәсе Матильда белән очрашу вакытында әйтте. Анда ике яклы мөнәсәбәтләр, төбәк һәм глобаль мәсьәләләр дә каралды. АКШ сенаторы Рэнд Пол документлары булмаган кошакларының балаларына туу белән автоматик рәвештә АКШ ватандашлыгы хокукы бирелүен бетерүне тәкъдим итүен әйтте. Ул X платформасында язган белдерүендә туу белән бирелә торган ватандашлык хокукын бетерү өчен конституциягә үзгәреш кертергә тәкъдим иттем. 14-нче төзәтмә бер кайчанда илгә канунсыз керүне бүләкләү өчен уйланылмаган иде диде. Кентуккидан сенатор канунлы һәм канунсыз миграцияны бер-берсеннән аерып, канунлы миграция тарихи буларак АКШны көчәйтүен, ә канунсыз миграциянең ватандашлык өстенлекләренә ирешү өчен кулланылуын алга сөрде. Пол, канунлы миграция бу илне төзеде, канунсыз миграция исә системаны манипуляцияләү өчен кулланыла. Бары канунлы яшәү рөхсәте булганнарның балалары гына автоматик рәвештә ватандашлык алырга тиеш диде. АКШ конституциясенең 14-нче маддәсе ватандашлар сугышыннан соң 1868 елда расланган. Ул АКШта туган яки ватандашлыкка кабул ителгән һәм юстиция карамагында булган барлык кешеләрнең Америка ватандашы булуын белдерә. Испанияның футбол юлдызы Ламин Ямал Барселонаның Ла Лига чемпионлығы тантаналары уақытында Фәлестин белән тәктешлік күрсәтуі сәбәпле футбол сөйшілерінің хөрмәтін қозанды. Дүшәмбі күнні онлайн кейнлікті еш ортақлашылған бір неше видеода 18 яшлік спортшының үсті ашық автобустан Фәлестин байрағын көтеруі һәм жанатарларының олқышларына лойық болуы көріне. Барселонада ұйыштырылған чемпионлық тантаналары уақытында дистелерше мен кіші футболшыларыны қоршылау үшін урамларға шықты. Барча өзінің түп күндәші Реал Мадридқа қоршы матчта якшәмбі күнне 2-0 есебілен жиңу яулап, Ла Лигада 29-шы тапқыр чемпион болды. 2023-ші елінің октябрінді Ғазеда башланған геноцидтан соң Барселона, Испанияда Фәлестин яқлы активистларының мүхим үзәкләрінің бірсіне әуірілді. Бұл соңғы хабарлар еді.
1: Түрки дөньяның мәдәни мирасы.

Төн уртасында яңраучы тавыш бар. Кай вакыт ул тау битләвеннән килеп җитә. Кай вакыт шексез далалар аша яңгырый. Ә кай вакыт авыл бүлмәсендә, туй мәҗлесендә яки шәһәр шау-шуында үз урынын таба. Бу аваз сүзләр һәм музыка кушылган урында туа. Бу тавыш халык кадере. Бүген без тамырлардан күтәрелеп килүче шул тавышны карабыз. Безнең юлыбыз Иран географиясында яшәүче, Иран җирләрендә яшәүче, Азербайҗан төркиләренең гасырлар дәвамында саклап килгән ашык музыка йоласына алып бара. Иранда яшәүче Азербайҗан төркиләре тирән тамырлы борынгы мәдәниятне йөртүчеләр. Алар Тевриздән Эрдебилгә, Урмиядән Зенджанга, Хамаданнан Хорасанга кадәр сузылган киң географик җирлектә яшиләр. Анда төрле сүзләр һәм музыка үрелеп бара. Бу төбәктә халык җырлары көйләр генә түгел, алар истәлекләр, хатирәләр, каршылыклар һәм шәхеслек, милли үзан. Һәм бу милли үзанның иң көчле тавышы ашыклар авазы. Ашык. Бу сүз бар тик сәнгатьчинең түгел, гырыф-гадәтне яшәү рәвешен аңлата. Ашык сазын җилкәсендә күтәреп йөрүче сәяхәтче. Ләкин аның сәяхәте урыннар арасында гына түгел, бу вакыт аша, үткән һәм киләчәк арасында сәяхәт. Ул шагыйр. Ул хисләрне сүзләр белән үреп күрсәтә. Ул хикәя сөйләүче. Ул хикәяләрне җанландыра. Ул хәтер сакчысы, ул безгә онытырга теләгәннәребезне искә төшерә. Ирандагы Азербайҗан төркиләрендә ашыклык йоласы гасырлар дәвамында телдән сөйләм мәдәниятының иң көчле тамырларының берсе буларак сакланып калган. Бу гореф-гадәт музыка тудыру белән дә чикләнми. Ә социаль хәтерне саклый һәм

0: Уыннар орасында көпір түзе. Ошық тұрафындан бошқарылған хәр жүр осылда үткәннән бүгінгі күнгә қыда сұзылған хикая ол. Бу жерлерді ошықлар сәхнәдәңдә түгіл, ә тұрмыштың үзәгіндә дә яшейдер. Туйларда, бәйрәмләрдә, мәжлесләрдә, ауыл жылыш бүлмәләрендә. Кешеләр қайданы жылса да, қыллы музыка ойының құралы болған сос тауышы яңғырый. Чөнки ошық халықтан айрылмай, киресенчә, ул халык арасыннан туа һәм халыкка кайта. Ошыклык йоласы остаз шәкерт мөнәсәбәтләре аша яши. Һәр ошыкның остазы бар һәм бу бәйләнеш техник әзерлек белән генә шикләнми. Шәкерт остазыннан сазда уйнарга өйрәнсә дә, алар шулай ук сабырлыкка, хөрмәткә, сүзләрне дөрес кулландырырга һәм тыңлау күнекмәләренә дә өйрәнәләр. Бу барыш әхлакый тәрбия генә түгел, сәнгать белеме дә. Вакыт узу белән шәкерт үз тавышын таба. Алар йоланның яңа йөртүчесенә әйләнәләр. Саз бу йоланның йөрәгендә урын алган иң мөһим инструмент музыка уен куралы. Аның кыллары тибрәнеп кенә калмый, алар сөйләшә, һәр кыл хисне, хатирәне, хикәяне саклый. Ошык сазына кагылганда, ул сүзләрдән өстен чыга, ул хисләр төрендә сөйләшә башлый. Ирандагы Азербайҗан төркиләренең ошыклары репертуарларында бай хикәяләр дөньясын йөрде. Дастаннар, халык хикәятләре, мәхәббәт җырлары, йылаулар. Кай вакыт егетнең кереше аңлатыла, кай вакыт мөмкин булмаган мәхәббәт тарихы сөйләнә, ә кай вакыт аерылышуның тирән авыртуы сос кылларына сеңдерелә. Бу хикәяләр үткәнгә генә кагылмый, алар һәр тыңлаучының йөрәгендә яңадан тормышка кайта. Бу традициядә табигат мөһим хикәяләү элементы булып тора. Таулар, тигезлекләр, җилләр, сулар, болар барысы да үзләре символларга, телләргә әйләнә. Ашык үз хисләрен табигат аша белдерә. Алар шигырьләрендә мәхәббәтне тауга, аерылышуны җилгә, ә өметне агымны суга охшаталар. Шулай итеп, кешелек һәм табигат арасында тирән бәйләнеш урнашы. Ирандагы Азербайҗан төркиләрендә ошыклык йоласы бары тик шәхси сәнгать төрлегенә түгел, бер үк вакытта җәмгыять хәтеридә. Шушы йола аша үткәннең кайгылары, шатлыклары һәм көрәшләре онытылмый. Күчүләр, аерылышулар, югалтулар, каршылыклар болар барысы да традицион төрек кылда инструменты саз кылларында яшәүен дәвам итә. Заманнар үзгәрде, шәһәрләр үсте, тормыш тизләнде, ләкин ашыкның тавышы бу үзгәрештәр арасында сакланып калды. Бүгенге көндә сәхнәләр, фестивальләр һәм яздыру җайланмалары бар, ләкин ашыкның асылы шул ук кала, чөнки бу традиция музыкаль жанр гына түгел, ул күңел халаты. Яшьләр осталары белән бергә сазның нишкәлекләрен һәм җир сәнгатын өйрәнгәндә, алар ашык җылышларында җыелышалар, шигъри дуэльләрдә катнашалар, хикәяләр сөйлиләр һәм бу борынгы гореф-гадәтне, традицияне буыннан буынга тапшыралар. Бу импровизация дуэльләре анда акыл һәм осталык кушылган, тыңлаучыларны бер үк вакытта гыйбрәтле һәм тәэсирле сәнгать төре буларак җәлеп итә. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген без Ирандагы Азербайҗан төрекләренең, Азербайҗан төркиләренең гасырлар дәвамында саклап килгән моңлы җырлар традициясен, гореф-гадәтләрен тыңладык. Милләтнең чын хәтере китапларда гына түгел, саз кылларында, сүзләренең тирәнлегендә һәм тере тавышларда да барлыгын аңладык. Хәзер күзләрегезне йомыгыз. Ерактан килгән саз тавышын күз алдыгызга китерегез. Бәлки авылда, бәлки шәһәрдә, бәлки туйда, ләкин ул һичшексез кайдадыр әле дә уйнала. Һәм ул тавыш болай ди: мин үткән, мин хәзерге, мин тамырлардан күтәрелеп килүче тавыш.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

9 майда Қазанда бийик жеңүүнүн 81 жылдыгына багышланган тантаналы парад узду. Эң элек майданга Россия Федерациясы һәм Татарстан Республикасы дәүләт флаглары, жеңүү байрагы чыгарылды. Бу ватан сугышы елларында 700 мең татарстанлы ил сагына басты. Яртысы әйләнеп кайтмаган, гомерләрен киләчәк бәрабәренә корбан иткән. Казанга 70ләп предприятие эвакуацияләнгән, шул рәвешле Татарстан ышанычлы тыл үзәге булган. Татарстанда 5534 бейк ватан сугышы ветераны, тыл хызмәтчәне һәм сугышта катнашучыларның 1017 тыл калган хатыны яши, сугыш михнәтләре шаһитләре 92 фронтовик гомер кичерә.

Татарстан китап нәшрияты һәм Татарстан Республикасы рәисе ҡаршындағы татар телен һәм Татарстан Республикасы халыҡларының туған телләрен саҡлау һәм үҫтереү мәсьәләләре комиссиясы герой шағир Муса Жәлилнең 120 йыллығына бағышланған басмалар сериясын әзерләде. Презентацияның төп китабы Муса Жәлил фото альбомы булды. Бу фото сурәтләр һәм документлар җыентыгы. Презентацияда шулай ук Жәлил китабы тәкъдим ителде. Басма Мусаның балачагыннан алып каһарманнарча һәлак булган көненә кадәр тормыш юлы турында сөйли. Китапта шулай ук Жәлилнең тормышы турында аз билгеле фактлар да бар. Ике томда вокал һәм хор башкару өчен Муса Жәлил сүзләренә язылган «Алтын кояш нурларында» ноталар җыентыгы дөнья күрде. Кечкенә дуслар, балалар шигырьләре җыентыгына Җәлилнең иң популяр шигырьләре кергән. Шулай ук Сандугач һәм Чишмә балладасы чыкты. Китап Тавил Хаҗиәхмәтов иллюстрациялары белән бизәлгән.

Милләттәшебез музыка белгеше, композитор, шагыйрә Гөлназ Җиһангирова 8-10 май көннәрендә Төркиянең Истанбул шәһәре Солтан Бейли Мира Али Томбаш тарафыннан 12-нче мәртәбә уздырылган Истанбул халыкара шигърият фестивалендә катнашты. Билгеле булганча, ул Анталия шәһәрендәге Татарстан мәдәният җәмгыяте җитәкчесе. Инде берничә ел дәвамында Төркия белән Татарстан арасындагы мәдәни багланышларны ныгыту, ана телебезне саклау һәм милли сәнгатебезне таныту миссиясен актив рәвештә тормышка ашыру белән билгеле шәхес. Гөлназ Җиһангирова сүзләренчә, әлеге данлык

Қазанда Русия ислам дүниесі Қазан форум халықара иқтисади форум қысаларында Қазан халал маркет халықара сауда ярминкасы ашыла. Шара Қазан агросанағат паркы территориясында узашақ. Русиядан һәм чит илләрдән 100-гә якын компанияны берләштерәчәк. Ярминкада Афганстан, Беларусь, Кыргызстан, Төркменстан, Төркия, Һиндстан, Сәүд Арабстаны һәм Судан җитештерүчеләре, шулай ук Русияның алдынгы предприятиеләре катнаша. Бирегә килешүләргә халал продукциянең киң ассортименты, азык-төлек, кондитер эшләнмәләре, кием салым, косметика, аксессуарлар һәм көндәлек куллану товарлар тәкъдим ителәчәк. Татарстанда хәләл индустрия базары тотрыклы үсеш кичерә. 2025 ел имгаклары буенча республикада хәләл продукция җитештерү күләме 354 400 тонна тәшкил иткән. Хәләл стандарты продукциясе экспорты 45 миллион долларга җиткән. Моннан алдагы ел белән чагыштырганда бу 3,2%-ка артыграк. Татарстанда җитештерелгән хәләл продукциянең төп импортерлары БДБ илләре, Гырак, Мисыр, Сугыт Гарабстаны, Берләшкән Гараб Әмирлекләре, Монголия һәм Бразилия.

0: Татарстан башкаласында Сабан туйы 20 июнда эч традицион мейдан чыкты узашак дербишлер бистесиндеги коюнлукта, тынычлык бистесиндеги коюнлукта һәм оккыш күлендә. Мындан тыш бәйрәм чаралары Казан ипподромында да узашак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов указы нигезендә 2026 елда Сабан туйы бәйрәме Татарстанның авыл торак пунктларында һәм район үзәкләрендә 6 һәм 7 июнда, Чаллыда 13 июнда, ә Казанда 20 июнда узашак. Тапшыруда Татаринформ хәбәр агентлыгы язмалары кулланылды.
1: Татарстан хәбәрләре.